Extra Kicai, Dini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulai jalan.